Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի Բաքվում անցկացումը կնպաստի տարածաշրջանի կայուն զարգացման օրակարգին։ Ադրբեջան Եվրամիության հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի ռազմավարությունը դեպի նոր փուլ։

մեր հաղորդումը համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ մրցաշրջանի բաքվում անցկացումը կնպաստի տարածաշրջանի կայուն զարգացման օրակարգին։ Այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցանիշը։ ՎՈՎ 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատություն և փորձագետների մասնակցությունը պայմանարկ կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը Քեն հանդիսանում ՎՈՎ 13-ի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայի ստացագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգոարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կյանքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՎՈՎ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան Եվրամիության հարաբերությունը ռազմավարական բնույթ են կրում։ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալլասի այցը Բաքու ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև համագործակցությունը զարգանում է ավելի լայն և ավելի ռազմավարական շրջանակներում նոր աշխարհակահաղական իրողությունների ֆոնին։ Այցը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան-Եվրամիության հարաբերություններում էներգետիկայի, տրանսպորտի և տարածաշրջանային կապյուրակարգը դարձել է ավելի արդիական։ Այսպիսով Ադրբեջանը վերահաստատվել է որպես կարևոր տարածաշրջանային խաղացող, որը խաղում է Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի, Կասպի Սովի ավազանի և Կենտրոնական Ասիայի միջև ռազմավարական կամուրջի դեր։ Գնահատելով Ադրբեջանը որպես Եվրոպական միության արժեքավոր և հուսալի էներգետիկ գործընկեր, նա նշել է, որ լայն հնարավորություններ կան կողմերի միջև համագործակցության հետագա խորացման համար, մասնավորապես առևտրի, տրանսպորտի և թվային ոլորտներում։ Ըստ նրա, Եվրոպական միության, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի միջև կապի ամրապնդումը համապատասխանում է կողմերի ընդհանուր ռազմավարական շահերին։ Նշվել է, որ Բրյուսելը բաց է Ադրբեջանի հետ ավելի կարուսվածքային գործընկերության քննարկման համար։ Այս տեսակետները ցույց են տալիս, որ Կայա Կալլասը հատուկ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի, Եվրամիության, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հետ կապի օրակարգում, տրանսպորտային ուղիների վերափոխման, միջի-միջանցքի աճող կարևորության և Եվրասիայում նոր լոգիստիկ իրողությունների ձևավորման ֆոնին Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես ռազմավարական հանգույց Եվրամիության, Եվրոպայի ու Ասիայի միջև։ Հատկապես գլոբալ մարտավարական շղթաներում առաջացող ռիսկերի, ավանդական երթուղիների վերաբերյալ անորոշությունների և այլ ընտրանկային տրանսպորտ Պորտային միջանցքների աճող անհրաժեշտության ֆոնին միջի-միջանցքի կարևորությունը մեծանում է։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը կարևոր տարածքի երկրի դեր է խաղում, ինչպես իր ենթակառուցվածքային հնարավորություններով, այնպես էլ քաղաքական կայունությամբ։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային նախագծերը նաև ամրապնդում են Ադրբեջանի դերը եվրասիական կապերում։ Պատգամավոր Ռիզվան Նաբիևը հայտնել է, որ Ադրբեջանի նախագահի խաղաղ նախաձեռնությունների արդյունքում Հարավային Կովկասը ռիսկային գոտուց վերածվում է նոր տնտեսական տարածքի։ Եվրամիությունը և առանձին անդամ պետությունները ինտենսիվ երկխոսություն են վարում Ադրբեջանի հետ իրենց տնտեսական հնարավորությունները պահպանելու կամ նոր տնտեսական համագործակցության հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Այս երկխոսությունը հիմնված է նաև հուսալի գործընկերության վրա։ Այսօր Ադրբեջանը ոչ միայն էներգետիկա արտահանող պետություն է, այլև ուժեղ խաղացող տարածաշրջանային անվտանգության, տրանսպորտի, դիվանագիտության և միջազգային համագործակցության ոլորտներում։ Հետևաբար Կայա Կալլասի այցը Բաքու կարելի է գնահատել որպես կարևոր իրադարձություն, որը եւս մեկ անգամ հաստատ Ատոմը, որ Ադրբեջան-Եվրամիության հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում, գործող համագործակցության մոդելը հիմնված է փոխադարձ շահերի, քաղաքական ռեալիզմի և պրագմատիկ գործընկերության սկզբունքների վրա։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված է ազգային շահերի վրա, ամրապնդում է մեր երկիրը որպես սոցիալի և արտոնավետ գործընկեր համաշխարհային աշխարհակաղակական գործընթացներում։ Այսպիսով նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացվող իմաստուն դիվանագիտական ուղին շարունակում է ամրապնդել մեր երկրի միջազգային դիրքերը և մեծացնել Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Sono Depi Norpol. Ադրբեջանում կանաչ էներգիայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը հիմք են հանդիսանում երկրի էներգետիկ ռազմավարության նոր փուլի համար։ Այս տարվա սեպտեմբերին երկրորդ նախատեսում է շահագործման հասնել ևս 100 մեգավատ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան, բայց այդ մինչև տարեվերջ նախատեսում է միացնել ընդհանուր էներգետիկ ցանցին նաև 445 մեգավատ հզորությամբ Բիլասովարի արևային էլեկտրակայանը, որը համարվում է տարածաշրջանի ամենամեծ արևային էլեկտրակայանը և կառուցվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Մաստար ընկերության կողմից։ Էներգիայի նախարարությանը կից վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալության տնօրեն Ջավեդ Աբդուլայևը նշել է, որ ներկայումս լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի ներուժը մեծացնելու ուղղությամբ։ Իհարկե, նպատակն է զգալիորեն մեծացնել երկրի վերականգնվող էներգիայի հզորությունը և մինչև 2030 թվականը կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ չհասնել ավելի քան 30%-ի։ Ներկայումս Ադրբեջանում կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ չարտը մոտենում է 36-40%-ի։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է մինչև 2027 թվականը ընդհանուր ցանցին ինտեգրել մոտ 2 գիգավատ հզորությամբ նոր կանաչ էներգիա։ Ներկայումս երկրում գործում են 230 մեգավատ արևային և 240 մեգավատ հզորությամբ քամու էլեկտրակայաններ, որոնք միացված են ազգային էներգետիկ համակարգին։ Ադրբեջանը ոչ միայն բավարարում է ներքին պահանջարկը, այլև իրականացնում է կանաչ էներգիայի արտահանման ուղղված ռազմավարական նախագծեր։ Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում 4 հիմնական արտահանման երթուղիների վրա։ Դրանցից մեկը ենթադրում է էլեկտրոէներգիայի փոխանցում Եվրամիության երկրներ Ադրբեջան-Վրաստան Սևծով երթուղով։ Հաղորդվում է, որ այս նախագծի իրագործելիության ուսումնասիրությունը նախատեսվում է ավարտել տարի վերջին, բայց այդ քննարկումներ են ընթանում Կասպիի սովի հատակով մինչև Կենտրոնական Ասիա ձգվող էներգետիկ միջկապակցման նախագծի շուրջ և սկսվել իրագործելիության ուսումնասիրություն։ Պետք է նշել, որ ազդագրված

Հասնարը կանաչ էներգետիկ գոտի հրճակելը նույնպես հետաքրքրություն է առաջացնում միջազգային մակարդակում եւ մի շարք օտար երկրային ընկերություններ այդ նախագծերին մասնակցելու համար ներդրումներ են կատարում Ադրբեջանում։ Արիմության Ադրբեջանի քնության արմատները միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձի գործընթացը 5-րդ տարի շարունակվում է արագ տեմպերով։ Արդեն 5 տարին է ազգրված տարածքներում հաջողությամբ շարունակվում են վերակառուցման եւ վերականգնման աշխատանքները։ Չնայած 5 տարին կար ժամանակահատվածը, երբ ուշադրություն ենք դարձնում վերադարձի հասցեների քանակին, տեսնում ենք, թե որքան մեծ է աշխատանքի մասշտաբը։ Ներկայումս մեր ազգրված տարածքներում ապրում եւ աշխատում է ավելի քան 75,000 քաղաքացի։ Կանխատեսվում է, որ այս տարվա վերջին Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում կապրի 80,000 մարդ։ Այսօր Լաչինում, Քելբաջարում, Շուշայում, Խանքենդիում, Զանգլանում եւ այսագրված տարածքներում իրականացված շինարական և վերակառուցման աշխատանքները նոր աշխատատեղերի բացման գործընթացը և բնակչության վերաբնակեցումը վկայում են այդ թողերի մեծ կարևորության մասին։ 12,000 մարդ վերաբնակեցվել է Խանքենդի, Աղդերի և Խոճալուի 7 բնակավայրերում։ 136 ընտանիք վերաբնակեցվել է Բալլաջա գյուղում։ 238 բնակիչ, այդ թվում 70 ընտանիք տեղափոխվել է Աղդերի շրջանի Հասանրիզ գյուղ, իսկ 592 բնակիչ, այդ թվում 180 ընտանիք տեղափոխվել է Սուգովշան ավան։ Այս գործընթացը, որը սկսվել է 2022 թվականի ամռանը, Զանգելանի շրջանի Աղալու գյուղի բնակիչների հայրենի հողեր վերադարձով ներկայումս դինամիկ կերպով շարունակվում է։ Ապահովել է նախկին ներքին տեղահանվածների վերադարձը 10 գյուղեր և քաղաքներ, որոնք վերակառուցվել են 2022-2024 թվականներին։ Դրանք են Լաչին, Ֆիզուլի, Շուշա, Խոճալու և Ջաբրայել քաղաքները, Զանգելանի շրջանի Աղալը, Թերթերի շրջանի Թալիշ, Լաչինի շրջանի Զաբո, Սուս և Խոճալուի շրջանի Բալլաջա գյուղերը։ Ադրբեջանը հաջողությամբ շարունակում է իր լայնածավալ շինարական աշխատանքները։ Ղարաբաղում առանց որևէ օտար երկրյա երկրից ֆինանսական օգնություն ստանալու շնորհիվ իր ուժեղ տնտեսական հզորության և ֆինանսական ռեսուրսների։ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակն է մեծ վերադարձ ծրագրի իրականացման առաջին փուլի ավարտին հասնել 140,000 նախկին ներքին տեղահանվածների վերադարձին։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանված անձանց հետ մեկտեղ կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք աշխատում են այդ շրջաններում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները տարբեր պետական մարմինների տեղական ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտների վերսկսված սեռնարկություններում։ Մեր երկիրը բոլոր շրջաններում հետևականորեն շարունակելով տրանսպորտային և սոցիալական ենթակառուցվածքների վերակառուցումը, Ղարաբաղում խոշոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների և միջազգային տիպի հանգույցների իրականացման գործում որևէ ֆինանսական պակասի չի բախվում։ Ընդհակառակը, ռազմավարական արտաժողովի պաուսների աճի շնորհիվ այն ավելի է ընդլայնում այս հսկայական շինարարության մասշտաբները։ Ինչպես ընդգծել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը իր տնտեսական հզորությամբ և հսկայական ներուժով իրականացնի այս բոլոր աշխատանքները և մեր ժողովուրդը հավերժ կապրի այս հողերի վրա։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

ուֆայեթը քոն բագարաբաղի ֆիրովանա ժիմոնոշ վարդեմ Որբին է մսակասոն չամը ուլք է առազի բիտովետի բարպաբի խալգի վի ասրնը տարիխ է դա ոջվա ուրաշկատի։ Դվլետի սարհադում բարպակարդա ազրբույջանի խալգ հարբի իյան դիպլոմատիկ ծահադա այն յուլը ուղուրուշ բա դասվարդի։ Արզուն, պյոն բա ուրարուսնյա բի, խայալուն, تومو به امانی به زفری غوش کرده وطن محاربه قهرمانتی تاریخی یولا حرفون نوشته به شونینا آذربایجان اردو سلانا قوون مزفر عالی باشکماندن الهام علیوی یولیتیجو سی سور نیز ارمانی اشغال ادن مانده زمینون اوزود به قاراباغ این شرگی زنگزور دشمنون که تمیز کرده به پشت دولتی یولی اسپارده کالی مدت ده همین زمین نده افایت کن بینو به اصد افایت کن ده هزی دوام کرده بده

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի Բաքվում անցկացումը կնպաստի տարածաշրջանի կայուն զարգացման օրակարգին։ Ադրբեջան Եվրամիություն հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի ռազմավարությունը դեպի նոր փուլ։

Մեր հաղորդումը համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ մրցաշրջանի բաքվում անցկացումը կնպաստի տարածաշրջանի կայուն զարգացման օրակարգին։ Այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցանիշ է, ով 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատություն և փորձագետների մասնակցությունը պայմանարկ կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը, Իմքեն հանդիսանում ՎՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար։

Ջան արտանան երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայի ստացագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգաարդյունավետությունը, թվային լուծում, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կյանքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։ Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան Եվրամիության հարաբերությունը ռազմավարական բնույթ են կրում։ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալլասի այցը Բաքու ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև համագործակցությունը զարգանում է ավելի լայն և ավելի ռազմավարական շրջանակներում նոր աշխարհակահաղական իրողությունների ֆոնին։ Այցը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերություններում էներգետիկայի, տրանսպորտի և տարածաշրջանային կապյուրակարգը դարձել է ավելի արդիական։ Այսպիսով Ադրբեջանը վերահաստատվել է որպես կարևոր տարածաշրջանային խաղացող, որը խաղում է Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի, Կասպի, Սովի ավազանի և Կենտրոնական Ասիայի միջև ռազմավարական կամուրջի դեր։ Գնահատելով Ադրբեջանը որպես Եվրոպական միության արժեքավոր և հուսալի էներգետիկ գործընկեր, նա նշել է, որ լայն հնարավորություններ կան կողմերի միջև համագործակցության հետագա խորացման համար, մասնավորապես առևտրի, տրանսպորտի և թվային ոլորտներում։ Ըստ նրա, Եվրոպական միության, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի միջև կապի ամրապնդումը համապատասխանում է կողմերի ընդհանուր ռազմավարական շահերին։ Նշվել է, որ Բրյուսելը բաց է Ադրբեջանի հետ ավելի կարուսվածքային գործընկերության քննարկման համար։ Այս տեսակետները ցույց են տալիս, որ Կայա Կալլասը հատուկ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի, Եվրամիության, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հետ կապի օրակարգում, տրանսպորտային ուղիների վերափոխման, միջի-միջանցքի աճող կարևորության և Եվրասիայում նոր լոգիստիկ իրողությունների ձևավորման ֆոնին, Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես ռազմավարական հանգույց Եվրամիության, Եվրոպայի ու Ասիայի միջև։ Հատկապես գլոբալ մարտավարական շղթաներում առաջացող ռիսկերի, ավանդական երթուղիների վերաբերյալ անորոշությունների և այլ ընտրանկային տրանսպորտ Պորտային միջանցքների աճող անհրաժեշտության ֆոնին միջի-միջանցքի կարևորությունը մեծանում է։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը կարևոր տարածքի երկրի դեր է խաղում, ինչպես իր ենթակառուցվածքային հնարավորություններով, այնպես էլ քաղաքական կայունությամբ։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային նախագծերը նաև ամրապնդում են Ադրբեջանի դերը եվրասիական կապերում։ Պատգամավոր Ռիզվան Նաբիևը հայտնել է, որ Ադրբեջանի նախագահի խաղաղ նախաձեռնությունների արդյունքում Հարավային Կովկասը ռիսկային գոտուց վերածվում է նոր տնտեսական տարածքի։ Եվրամիությունը և առանձին անդամ պետությունների ինտենսիվ երկխոսություն են վարում Ադրբեջանի հետ իրենց տնտեսական հնարավորությունները պահպանելու կամ նոր տնտեսական համագործակցության հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Այս երկխոսությունը հիմնված է նաև հուսալի գործընկերության վրա։ Այսօր Ադրբեջանը ոչ միայն էներգետիկա արտահանող պետություն է, այլև ուժեղ խաղացող տարածաշրջանային անվտանգության, տրանսպորտի, դիվանագիտության և միջազգային համագործակցության ոլորտներում։ Հետևաբար Կայա Կալլասի այցը Բաքու կարելի է գնահատել որպես կարևոր իրադարձություն, որը ևս մեկ անգամ հաստատ Ատոմը, որ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում, գործող համագործակցության մոդելը հիմնված է փոխադարձ շահերի, քաղաքական ռեալիզմի և պրագմատիկ գործընկերության սկզբունքների վրա։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված է ազգային շահերի վրա, ամրապնդում է մեր երկիրը որպես սոցիալի և արտոնավետ գործընկեր համաշխարհային աշխարհակաղակական գործընթացներում։ Այսպիսով նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացվող իմաստուն դիվանագիտական ուղին շարունակում է ամրապնդել մեր երկրի միջազգային երկիրը և մեծացնել Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

եւ 431 մեգավատ հզորությամբ Բիլասովարի արևային էլեկտրակայանը, որը համարվում է տարածաշրջանի ամենամեծ արևային էլեկտրակայանը եւ կառուցվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Մաստար ընկերության կողմից։ Էներգիայի նախարարության կից վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալության տնօրեն Ջավեդ Աբդուլայևը նշել է, որ ներկայումս լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի նորույժի միացնելու ուղղությամբ, Իհարկե նպատակն է զգալիորեն մեծացնել երկրի վերականգնվող էներգիայի հզորությունը եւ մինչեւ 2030 թվականը կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ չհասնել ավելի քան 30%-ի։ Ներկայումս Ադրբեջանում կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ արդեն մոտենում է 36-40%-ի։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է մինչեւ 2027 թվականը ընդհանուր ցանցին ինտեգրել մոտ 2 գիգավատ հզորությամբ նոր կանաչ էներգիա։ Ներկայումս երկրում գործում են 230 մեգավատ արևային եւ 240 մեգավատ հզորությամբ քամու էլեկտրակայաններ, որոնք միացված են ազգային էներգետիկ համակարգին։ Ադրբեջանը ոչ միայն բավարարում է ներքին պահանջարկը, այլև իրականացնում է կանաչ էներգիայի արտահանման ուղղված ռազմավարական նախագծեր։ Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում 4 հիմնական արտահանման երթուղիների վրա։ Դրանցից մեկը ենթադրում է էլեկտրոէներգիայի փոխանցում Եվրամիության երկրներ Ադրբեջան-Վրաստան Սևծով երթուղով։ Հաղորդվում է, որ այս նախագծի իրագործելիության ուսումնասիրությունը նախատեսվում է ավարտել տարի վերջին, բայց այդ քննարկումներն ընթանում Կասպիի սովի հատակով մինչև Կենտրոնական Ասիա ձգվող էներգետիկ միջկապակցման նախագծի շուրջ եւ սկսվել իրագործելիության ուսումնասիրության փոլը։ Պետք է նշել, որ ազդագրված տարածները կանաչ էներգետիկ գոտի հռչակելը նույնպես հետաքրքրություն է առաջացնում միջազգային մակարդակում եւ մի շարք օտար երկրյա ընկերություններ այդ նախագծերին մասնակցելու համար ներդրումներ են կատարում Ադրբեջանում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձի գործընթացը 5-րդ տարի շարունակվում է արագ տեմպերով։ Արդեն 5 տարին է ազգրված տարածքներում հաջողությամբ շարունակվում են վերակառուցման եւ վերականգնման աշխատանքները։ Չնայած 5 տարին կար ժամանակահատված, երբ ուշադրություն ենք դարձնում վերադարձի հասցեների քանակին, տեսնում ենք, թե որքան մեծ է աշխատանքի մասշտաբը։ Ներկայումս մեր ազգրված տարածքներում ապրում եւ աշխատում է ավելի քան 75,000 քաղաքացի։ Կանխատեսվում է, որ այս տարվա վերջին Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում կապրի 80,000 մարդ։ Այսօր Լաչինում, Քելբաջարում, Շուշայում, Խանքենդիում, Զանգլանում եւ ազգրված տարածքներում իրականացված շինարական եւ վերակառուցման աշխատանքները նոր աշխատատեղերի բացման գործընթացը եւ բնակչության վերաբնակեցումը վկայում են այդ թողերի մեծ կարեւորության մասին։ 12,000 մարդ վերաբնակեցվել է Խանքենդի, Աղդերի եւ Խոճալուի 7 բնակավայրերում։ 136 ընտանիք վերաբնակեցվել է Բալլաջա գյուղում։ 238 բնակիչ, այդ թվում 70 ընտանիք տեղափոխվել է Աղդերի շրջանի Հասանրիզ գյուղ, իսկ 592 բնակիչ, այդ թվում 180 ընտանիք տեղափոխվել է Սուգովշան ավան։ Այս գործընթացը, որը սկսվել է 2022 թվականի ամռանը, Զանգելանի շրջանի Աղալու գյուղի բնակիչների հայրենի հողեր վերադարձով ներկայումս դինամիկ կերպով շարունակվում է։ Ապահովել է նախկին ներքին տեղահանվածների վերադարձը 10 գյուղեր եւ քաղաքներ, որոնք վերակառուցվել են 2022-2024 թվականներին։ Դրանք են Լաչին, Ֆիզուլի, Շուշա, Խոճալի եւ Ջաբրայել քաղաքները, Զանգելանի շրջանի Աղալը, Թերթերի շրջանի Թալիշ, Լաչինի շրջանի Զաբո, Սուս եւ Խոճալուի շրջանի Բալլաջա գյուղերը։ Ադրբեջանը հաջողությամբ շարունակում է իր լայնածավալ շինարական աշխատանքները Ղարաբաղում առանց որևէ օտար երկրյա երկրից ֆինանսական օգնություն ստանալու շնորհիվ իր ուժեղ տնտեսական հզորության եւ ֆինանսական ռեսուրսների։ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակն է մեծ վերադարձ ծրագրի իրականացման առաջին փուլի ավարտին հասնել 140,000 նախկին ներքին տեղանվածների վերադարձին։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին անված անձանց հետ մեկտեղ կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք աշխատում են այդ շրջաններում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները տարբեր պետական մարմինների տեղական ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտների վերսկսված սեռնարկություններում։ Մեր երկիրը բոլոր շրջաններում հետևականորեն շարունակելով տրանսպորտային և սոցիալական ենթակառուցվածքների վերակառուցումը Ղարաբաղում
խոշոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների եւ միջազգային տիպի հանգույցների իրականացման գործում

0: որևէ ֆինանսական պակասի չի բախվում։ Ընդհակառակը, ռազմավարական արտաժույթի պաուսների աճի շնորհիվ այն ավելի է ընդլայնում այս հսկայական շինարարության մասշտաբները։ Ինչպես ընդգծել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանի իր տնտեսական հզորությամբ և հսկայական ներուժով իրականացնի այս բոլոր աշխատանքները և մեր ժողովուրդը հավերժ կապրի այս հողերի վրա։
1: Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը. Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք, Բաքուն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։

շրջանակ մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը, մասնավորապես ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը, որոնք հարավային գազային միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դերին խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաները անվտանգ, հուսալի և կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Աշխարհակահաղաղական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գների անկայունությունը և մատակարարման շղթաներում առկա խնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետություն։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցքը համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ԹԱՆԱՊ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ԹԱՊ-ը կարևոր դեր է խաղում արցամանքի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազ հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը Ադրբեջանի երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ և լուրջ քաղաքական

Կանգամ այսօր մեծ նշանակությունն են ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործը իրականում ներդրում է ունենում մայրցամաքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես սոսալի գործընկեր, որը ժամանակին և ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային հարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ և կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքոն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Բաքվի ցուցահանդեսային կենտրոնում կայացած 19-րդ Ադրբեջանի միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսն ու ֆորումը, Կասպյան գյուղատնտեսական շաբաթը եւ 31-րդ Ադրբեջանի միջազգային սննդի արտոնաբերության ցուցահանդեսը Ինտերֆուդ Ադրբեջանը շատ կարևոր են ոչ միայն որպես ոլորտային ցուցադրություն, այլև որպես կարևոր հարթակ, որը ցույց է տալիս Ադրբեջանի գյուղատնտեսական քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուշադրություն ցուցահանդեսների նկատմամբ եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այս ոլորտը գերակատեղ Բաղեստում պետական օրակարգում։ Մասնակիցների աշխարհագրության ընդլայնումը նախորդ տարիների համեմատ 45 երկրներից 447 ընկերությունների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի գյուղատնտեսական և սննդի արտոնաբերության շուկան միջազգային հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Մասնավորապես այն փաստը, որ Բրազիլիան, Եթովպիան և Հյուսիսային Կիպրոսը առաջին անգամ հանդես եկան ազգային տաղավարներով, ցույց է տալիս, որ Բաքվի հարթակը այլևս տարածաշրջանային չէ, այլ գլոբալ բնույթ ունի։ Ցուցահանդեսի անցումը Կասպյան գյուղատնտեսական շապատ ձևաչափին պատահական չէ։ Այս փոփոխությունը խորհրդանշում է դասական ցուցահանդեսային մոդելի ցանցումը համապարփակ մոտեցման, որը ներառում է ավելի լայն ֆորումներ, քննարկումներ եւ այցելություններ։ Սա ցույց է տալիս ոչ միայն գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի արտադրող, այլև գիտելիքների եւ նորարարությունների փոխանակման կենտրոն դառնալու Ադրբեջանի ուժը։ Այստեղ ներկայացված տեխնոլոգիաները, խելացի գյուղ, արհեստական բանականություն, ռոբոտաշինություն եւ անոթաչու համակարգեր ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական ոլորտը արդեն դուրս է եկել իրավանդական շրջանակներից։ Այս մոտեցումը ռազմավարական նշանակությունի արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև ռեսուրսների արտավետ օգտագործման և կլիմայական մարտահրավերներին հարմարվելու առումով։ Նույնիսկ ժամանակցուցանձների դերը որպես մեդիան Ադրբեջանի ապրանքանիշի առաջխաղացման հարթակ ուղղակիորեն կապված է երկրի ոչ նավթային ոլորտի զարգացման ռազմավարության հետ։ Այս համատեքստում գյուղատնտեսական և ցննդի արտադրության վերափոխումը արտահանման վրա կենտրոնացած մոդելի հիմնական առաջնահերթությունների մեկն է։ Ցուցահանդեսների ներկայացված օտար երկրային ընկերությունների ներկայացուցիչները դրական կարծիքներին հայտնել միջոցառման կարևորության և մեր երկրի հետ համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Թուրքական ընկերություն ներկայացնող Այդողան Փեհլիվայի կարծիքով, մենք համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ 20 տարի։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված բարեփոխումների և ձեռք բերված առաջընթացի արդյունքում երկրի տնտեսությունը սկսել է արագ զարգանալ, մասնավորապես լուրջ աճը նկատվում սննդի արտոնաբերության գյուղատնտեսության նավթի և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանում ստեղծվում են մեծ թվով անասնապահական և կերային ֆերմաներ։ Մենք ցանկանում ենք, որ երկու եղբայրական երկրները միասին զարգանան և վերելք ապրեն։ Նշենք, որ Գերմանիայի նույնպես մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում ցանդեսի նկատմամբ։ Այս երկիրը ցանդեսում ներկայացված էր ազգային թաղավարով։ Գերմանիան ներկայացնող ընկերության տարածաշրջանային տնօրեն Այֆեր Յունգենը ցանդեսի մասին նշել է. «Մենք 10 տարի ինչ գործում ենք Ադրբեջանում. Մեր սարքավորումները ներկայում շահագործում են Ադրբեջանում. Մեր ցուցադրած սարքավորումները ամենաժամանակակից մոդելն են. Մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը ձեր երկրում մի շարք ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում»։ Արդյունքում Ադրբեջանի 19-րդ միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսը և ֆորումը և Ադրբեջանի 31-րդ միջազգային սննդի արտոնաբերության ցուցահանդեսը ընդգծում են Ադրբեջանի ագրարային քաղաքականության երեք հիմնական ուղղություններ.

Մարի Մատյանադրվիչ ընդլուշնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Առաջին մաս։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ադրբեջանական հետքերը ջնջելու նպատակով ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների թիվը հարյուրավոր է։ Արևմտյան Ադրբեջան հայերի գաղթի ընդլայնման հիմքը դրվել է Երևանի խանության ժամանակ։ 1760 թվականին Երևանի Խան Հուսեյն Ալի Խանի կողմից Էջմիածնի վանքի վերաբերյալ ստորագրված Խրովարտակով հայերին տրվել են լայն իրավունքներ։ Հայերին տրվել են բազմաթիվ ադրբեջանական յուղեր և դրանց անունները փոխվել են։ Այս գործընթացը զանգվածային բնույթ է ստացել Թուրքմենչայի համաձայն Նագրից հետո Ադրբեջանի տարածքում վերաբնակեցված հայերը փորձել են ոչնչացնել Ադրբեջանի պատմությունը այդ տարածքում օգտագործելով տարբեր մեթոդներ։ Այդ մեթոդներից մեկը Արևմտյան Ադրբեջանի հողերում գոյություն ունեցող հուշարձանների ոչնչացումն էր։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների օրինակ է Աբաս Միրզա Մզկիթը, որը կառուցվել է 18-րդ դարում Երևանի ամրոցում Աբաս Միրզա Գաջարի կողմից և զարդարված է ադրբեջանական ճարտարապետության մեջ լայն օգտագործվող կապույտ և կանաչ սալիկներով։ Սակայն մզկիթը ամբողջությամբ ավերվել է, մնացել է միայն նրա պատերից մեկի մնացորդները։ Նույն ճակատագրին աժանացել նաև Երևանի նահանգի Արգես գյուղում գտնվող մզկիթը։ Բայց այդ ամբողջությամբ ավերվել է նաև 18-րդ դարի Հաջի Ջաֆար մզկիթը։ Երևան քաղաքի նագու մզկիթներից մեկը Նովրոզ Ալի բեյ մզկիթը, որ ուներ մեծ գմբեթ և բազմագույն սալիկներով զարդարված պատեր։ Այս մզկիթը ավերվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Օսմանյան ճարտարապետական ոչով մզկիթը, որը կառուցվել է Երևանի ամրոցում 1725 թվականին Ռաջաբ Փաշայի կողմից, 1828 թվականին Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո վերածվել է ռուս ուղղափառ եկեղեցու։ Աբաս Միրզա Խանի մզկիթը կառուցվել է 18-րդ դարում Աբաս Միրզա Գովանլի Գաջարի կողմից Երևանի ամրոցում։ Այն ավերվել է 1827 թվականին։ Այն ամբողջությամբ քանդվել է 2008 թվականին։ Երևանի պատմական մզկիթներից մեկը Շուքուր Բելի մզկիթն է։ 1827 թվականի մզկիթի ներքին հարդարանքը փոխվեց և վերանվանվեց Սուրբ Բոգարոդիչ։ Ներկայումս Շուքուր Բելի մզկիթը գործում է որպես եկեղեցի։ Հայերի կողմից ոչնչացված հուշարձանները հնարավոր չի աշվել, նրանցից մի քանիսը նույնիսկ գրանցված չեն։ Ներկայումս հայերը իրենց հավանավորների հետ միասին արտահայտում են իրենց մտահոգությունը քրիստոնեական հուշարձանների պաշտպանության վերաբերյալ։ Սակայն այն փաստը, որ հայերը կատարել են այս վայրագությունները և մենք պաշտպանում ենք Բաքվի հայկական եկեղեցին որպես հուշարձան, արդյունք է այն բանի, թե ինչպես ենք մենք մոտենում համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը։ Աշխարհյան տարբեր վերաբերմունք այս փաստարի նկատմամբ ոչ միայն ադրբեջանական մշակույթի ոչնչացման նողված քայլ է, այլև աչք պակել համաշխարհային ժառանգության ոչնչացման վրա։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհ քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձ ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակային հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադրության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող հողերի ազգագրման ուզուգընթաց Ադրբեջանը իր առջև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազգագրումը չէր, այլ մարդկանցը այդ հող վերադարձն էլ, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածք։ Նախագահը միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագա, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափումներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղ և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթաց

որպես ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլիպլի սոփայական կոդ։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղ պետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռության ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս օղերի տերերն ենք» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը, որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ, այժմ ի վիճակի ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ազգագրված տարածքում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգելանի, Ֆիզուլի, Լաչնի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույցի ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձ արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը. Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք, Բաքուն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։

մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը, մասնավորապես Թանապ և

հարթափ նախագծերը, որոնք հարավային գազային միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դերին խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաները անվտանգ, հուսալի եւ կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Աշխարհակահաղական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գներյա անկայունությունը եւ մատակարարման շղթաներում արկախնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետություն։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ եւ ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցք համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ԹԱՆԱՓ եւ ԹԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ԹԱՆԱՓ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ԹԱՊ-ը կարևոր դեր է խաղում արտասահմանի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազը հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը ադրբեջանի երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ եւ լուրջ քաղաքական կամք, այսօր մեծ նշանակություն ունեն ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործել իրականում ներդրում են ունում մայրցամաքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր, որը ժամանակին եւ ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ եւ կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքվում վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Բաքվի ցուցահանդեսային կենտրոնում կայացած 19-րդ Ադրբեջանի միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսն ու ֆորումը, Կասպյան գյուղատնտեսական շաբաթը եւ 31-րդ Ադրբեջանի միջազգային սննդի արտադրության ցուցահանդեսը Interfood Azerbaijan-ը շատ կարևոր են ոչ միայն որպես ոլորտային ցուցադրություն, այլև որպես կարևոր հարթակ, որը ցույց է տալիս Ադրբեջանի գյուղատնտեսական քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուշադրություն ցուցահանդեսների նկատմամբ եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այս ոլորտը գերակատեղ Բաղեստում պետական օրակարգում։ Մասնակիցների աշխարհագրության օնլայնումը նախորդ տարիների համեմատ 45 երկրներից 447 ընկերությունների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի գյուղատնտեսական և սննդի արտադրության շուկան միջազգային հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Մասնավորապես այն փաստը, որ Բրազիլիան, Եթովպիան և Հյուսիսային Կիպրոսը առաջին անգամ հանդես եկան ազգային թաղավարներով, ցույց է տալիս, որ Բաքվի հարթակը այլևս տարածաշրջանային չէ, այլ գլոբալ բնույթ ունի։ Ցուցահանդեսի անցումը Կասպյան գյուղատնտեսական շապատ ձևաչափին պատահական չէ։ Այս փոփոխությունը խորհրդանշում է դասական ցուցահանդեսային մոդելի ցանցումը համապարփակ մոտեցման, որը ներառում է ավերի լայն ֆորումներ, քննարկումներ եւ այցելություններ։ Սա ցույց է տալիս ոչ միայն գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի արտադրող, այլև գիտելիքների եւ նորարարությունների փոխանակման կենտրոն դառնալու Ադրբեջանի ուժը։ Այստեղ ներկայացված տեխնոլոգիաները, խելացի գյուղ, արհեստական բանականություն, ռոբոտաշինություն եւ անոթաչու համակարգեր ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական ոլորտը արդեն դուրս է իրավանդական շրջանակներից։ Այս մոտեցումը ռազմավարական նշանակություն ունի արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև ռեսուրսների արտավետ օգտագործման և կլիմայական մարտահրավերներին հարմարվելու առումով։ Նույնիսկ ժամանակ ցուցահանդեսների դերը որպես Մեդիան Ադրբեջան ապրանքանիշի առաջխաղացման հարթակ ուղղակիորեն կապված է երկրի ոչ նավթային ոլորտի զարգացման ռազմավարության հետ։ Այս համատեքստում գյուղատնտեսական և ցննդի արտադրության վերափոխումը արտահանման վրա կենտրոնացած մոդելի հիմնական առաջնահերթությունների մեկն է։ Ցուցահանդեսների ներկայացված օտար երկրային ընկերությունների ներկայացուցիչները դրական կարծիքներին հայտնել միջոցառման կարևորության եւ մեր երկրի հետ համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Թուրքական ընկերություն ներկայացնող Այդողան Թեհլիվայի կարծիքով, մենք համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ 20 տարի։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված բարեփոխումների եւ ձեռք բերված առաջընթացի արդյունքում երկրի տնտեսությունը սկսել է արագ զարգանալ։

Շարունակում ենք մեր հաղորդում Մարիամյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Առաջին մաս. Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ադրբեջանական հետքերը ջնջել նպատակով ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների թիվը հարյուրավոր է։ Արևմտյան Ադրբեջան հայերի գաղթի ընդլայնման հիմքը դրվել է Երևանի խանության ժամանակ։ 1760 թվականին Երևանի Խան Հուսեյն Ալի Խանի կողմից Էջմիածնի վանքի վերաբերյալ ստորագրված Խրով արտակով հայերին տրվել են լայն իրավունքներ։ Հայերին տրվել են բազմաթիվ ադրբեջանական յուղեր և դրանց անունները փոխվել են։ Այս գործընթացը զանգվածային բնույթ է ստացել Թուրքմենչայի համաձայն Նագրից հետո Ադրբեջանի տարածքում վերաբնակեցված հայերը փորձել են ոչնչացնել Ադրբեջանի պատմությունը այդ տարածքում օգտագործելով տարբեր մեթոդներ։ Այդ մեթոդներից մեկը Արևմտյան Ադրբեջանի հողերում գոյություն ունեցող հուշարձանների ոչնչացումն էր։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների օրինակ է Աբաս Միրզա Մզկիթը, որը կառուցվել է 18-րդ դարում Երևանի ամրոցում Աբաս Միրզա Գաճարի կողմից և զարդարված է ադրբեջանական ճարտարապետության մեջ լայն որին օգտագործվող կապույտ և կանաչ սալիկներով։ Սակայն մզկիթը ամբողջությամբ ավերվել է, մնացել է միայն նրա պատերից մեկի մնացորդները։ Նույն ճակատագրին է արժանացել նաև Երևանի նահանգի Արգես գյուղում գտնվող մզկիթը։ Բայց այդ ամբողջությամբ ավերվել է նաև 18-րդ դարի Հաջի Ջաֆար մզկիթը։ Երևան քաղաքի նագու մզկիթներից մեկը Նովրոզ Ալի բեյ մզկիթը, որ ուներ մեծ գմբեթ և բազմագույն սալիկներով զարդարված պատեր։ Այս մզկիթը ավերվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Օսմանյան ճարտարապետական ոչով մզկիթը, որը կառուցվել է Երևանի ամրոցում 1725 թվականին Ռաջաբ Փաշայի կողմից, 1828 թվականին Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո վերածվել է ռուս ուղղափառ եկեղեցու։ Աբաս Միրզա Խանի մզկիթը կառուցվել է 18-րդ դարում Աբաս Միրզա Գովանլի Գաճարի կողմից Երևանի ամրոցում, այն ավերվել է 1827 թվականին, այն ամբողջությամբ քանդվել է 2008 թվականին։ Երևանի պատմական մզկիթներից մեկը Շուքուր Բելի մզկիթն է։ 1827 թվականի մզկիթի ներքին հարդարանքը փոխվեց և վերանվանվեց Սուրբ Բոգարոդիչ։ Ներկայումս Շուքուր Բելի մզկիթը գործում է որպես եկեղեցի։ Հայերի կողմից ոչնչացված հուշարձանները հնարավոր չի աշվել, նրանցից մի քանիսը նույնիսկ գրանցված չեն։ Ներկայումս հայերը իրենց հավանավորների հետ միասին արտահայտում են իրենց մտահոգությունը քրիստոնեական հուշարձանների պաշտպանության վերաբերյալ, սակայն այն փաստը, որ հայերը կատարել են այս վայրագությունները և մենք պաշտպանում ենք Բաքվի հայկական եկեղեցին որպես հուշարձան, արդյունք է այն բանի, թե ինչպես ենք մենք մոտենում համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը։ Աշխարհյան տարբեր վերաբերմունք այս փաստարի նկատմամբ ոչ միայն ադրբեջանական մշակույթի ոչնչացման նողված քայլ է, այլև աչք պակել համաշխարհային ժառանգության ոչնչացման վրա։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհ քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձ ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակային հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադրության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազատագրման ու զուգընթաց Ադրբեջանը իր առջև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական

Արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէր, այլ մարդկանցը այդ հող վերադարձնել, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածք։ Նախագահը միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալին նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագա, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափումներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակահաղական արտահայտությունն է։ Ազատագրված տարածքներում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերում է Արյունմետյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փիլիսոփայական կոդ։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղ պետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռության ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս օղերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը, որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ, այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգելանի, Ֆիզուլի, Լաչնև, Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրոյից ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձ արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։